0: Jesus.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: The bonfire marching. Obi nyina so oya abrante wa si so wo wani munyam.
0: My God.
1: Ba ya wode nsunumani ti ya se nyina so.
2: Amen.
1: Wato ensamu ten time. Wo num wi ya ma obi num bi. Adenti ani nyina so no obonefo na hu. Ana wode nsa aka ni nyina so.
2: Amen.
1: Obi su dija oye business woman. Obone fona wu se ni nyuma ne etu po etu wa se ni nyina so ma ni sika sa
2: ya
1: ba basa ya ka cho na se frade se adie bere nyina so na obone fona ni nsa aka
0: Jesus
1: se eya akwantuo se eya ayarosa se eya ogie
0: Jesus
1: se eya sundue
0: Jesus
1: wi ase wotu na ni sundue a wuni ahoto
0: ya
1: ka cho na frade se adie bere nyina so na obone fona so
0: We had a